Jedan špecijalni pozdrav naravno za site naše građane Makedonci. Pozdrav od vašeg voditelja Jeffrey i vi poželim vam prijatni popularni sreke ubav den. Soferus Musafov, naša legenda.

Idemo, idemo dalje sa Tok, Tok, Tok. Pozdrav od Jeffrey-a. Il couvert toi. I vam želim jedan sretan, lepi dan. Souffle dans la nuit. Salut, mes frères, dječki, imamo mi TikTok. Tok, Tok. Ne, ne TikTok, smo na Tok, Tok.

I evo opet nedjelja, došlo je vrijeme da se družimo. Iduća dva sata sam ovdje specijalno zbog vas i za vas. Što ima novo kod vas? Kod mene nema ništa osim da je danas bilo pakleno vruće, 36 stepeni. Ventilator mi je najbolji prijatelj trenutno. I pošto vidim da opet ima sasvim novih slušatelja i slušateljke, najvažnije je da se učlanite u Facebook grupu Cafe G pozdravi za zatvornike, 2100 članova nažalost. I tamo ćete otkriti sve detalje koji su potrebni ako želite da pozdravite nekoga kako funkcioniše. Odmah da napomenem na početku da je emisija potpuno besplatna. E sad jedino ako ćete neke muzičke želje, onda smo napravili tako da bi podržali naš dragi radio. Imamo tu male uplate, nije važno kad koliko. 1, 2, 5, 10 evra, sve jedno, samo da vidimo da je ljudima stalo do radija, pošto radio trenutno ima problema sa lovom koji svi mi, naravno. Grad Beč, tu nešto Kenja. Pa pokušavamo da podržimo naš dragi radio. E kako se podržava, piše u našoj Facebook grupi. Yes! I ako se pitate zašto slušamo ovakvu muziku, a mora nekako da se razbudim. Inače, onako malo čudna, tužna tema ove emisije, jer se kad ja bio tužan i kad bi slušali tužnu muziku, jebi ga što. Gdje bi onda stigli, a?

I odmah da vam napomenem da u Facebook grupi ima tekstova koji se tiču i drugih stvari, da pozdravimo odmah našu dragu Moniku koja se uvijek trudi da svake nedelje nas obraduje sa novim temama koje se tiču vas. Znači, uđite u grupu i ima dosta interesantnih tema, samo scrollujte dole.

i da krenemo mi lagano sa našim pozdravima. Kaže Bane, ljubavi moja, zapamti da nisi sam ni jednog jedinog trenutka. Gdje god da si, uz tebe su moje misli, moje molitve i moje srce. Želim da znaš da sam ponosna na tebe, na tvoju snagu, tvoje strpljenje i tvoje srce. Ljubav, najveća si tvoja Lela. Veliki pozdrav u studio, a najveći mojim braćama Željko i Nemanju, sestre Dese, nemoj da se sekirate, ništa, sve će proći i doći. Ako može pjesma od Darka Lazića i Đanija, pismo 2, kaže molim vas puno, laku noć. Može i hvala što ste podržali naš dragi radio. Što bi rekao naš dragi kolega Jaša.

Kaže pozdrav Milošu najljepšim zelenim okicama, ali priznajem nisu one jedino što mi privlači pažnju. Imaš ti još jedan poseban deo sebe, zbog kog mi srce zaigra malo brže. Voli te, ljubi tvoja Vlajna i kaže pozdrav za radoznalo društvo u

Kaže Bruda Marko, mnogo mi nedostaješ i jedva čekam da nam ponovo dođeš kući, da budemo svi zajedno. Čuvaj se i nikada ne zaboravi koliko te voli i čeka tvoja sestra. Želim ti Minu lepu noć, da lepo spavaš i sanjaš samo najlepše, Julija. I ako može, Nada Topčagić. Jutro je, naravno da može. Opa!

Kaže, znam da ti je teško, znam da nije lako, ali izdrži. Valjda će trajati samo još kratko, pa ćeš nam doći. Jer mi to želimo svi. Pozdrav Tanjice, kćeri moja, volite tvoj Tajo, budi strpljiva, jaka, laku i mirnu noć ti želim. Pozdrav ekipi LG-a i našem Robertu. I ako može, svirajte mi pesmu Lagan od Zorice. Može.

Kaže Bruda Marko, šaljem ti veliki pozdrav, nisi mi se javio 2 dana, pa samo da znaš da mislimo na tebe i nadam se da si dobro. Kad budeš mogao, javi se makar kratko, samo da čujem tvoj glas i da znam da je sve u redu. Volim te puno, šaljem ti veliki zagrljaj, mama. I ako može, zaviri u moje srce od Dejana Matića.

Kaže, Anja je, Uki, drži se, ne brini ništa, ovdje sve ok, vidjela sam se sa Jocom, ništa mu nisam rekla i čujem se sa njim, on je dobro, mislimo na tebe, čekamo te da se vratiš. Pozdrav za kuma Đorđa i Urketa, držite se drugari, niste sami. Ona mu je srušila i sreću i dobro. Veliki pozdrav za Mirsada, Vladu Zema, Vasu Dasu i Beranca, Kralja Remija, koji sa mojim suprugom Rokijem provode ove teške dane u zatvoru. Želim vam mnogo snage i strpljenja i vere da će sve ovo jednog dana ostati za vas. Hvala na prijateljstvu, ljudskosti i podršci, čuvajte jedne druge i želim vam da vam svaki dan brže prođe i uskoro budete svi sa vašim najmilijima Ivana. Kaže Šure, ovdje je sve ok, ništa ne brini, drži se, čekamo te, Šure.

Pozdrav za Ácu Arambašťa od mame Makia, Milice i Jane. Volimo te puno. Za Darka iz Berlina, Beko, nedostaješ meni, nedostaješ našoj deci mnogo. Kažu da daljina može da razdvoji ljude, ali nas je samo naučila kako se zaista volimo. Svaki dan te čekam sa istom ljubavlju, možda čak i većom nego juče. U mom srcu imaš mesto koje niko nikada ne može zauzeti, jedva čekam da te sutra čujem. Vole te i ljube te tvoja deca i tvoja menka. I od Šerifa i Jane, ja sa tobom želim sve. Hvala.

0: život stao.
1: Tanja, kćeri moje, volite mama puno, svaki dan si u mojim mislima i molitvama i samo čekamo dan kad će ovo sve da prođe. Pazi dobro na sebe, budi strpljiva, jaka, da će Bog da uskoro sve ovo bude samo ružna uspomena. Vidimo se u srijedu, laku noć, kćeri moja, ljubite, voli puno mama i muzička jaka žena od Milene Plavšić.

0: Halo, dobroveče, ko je sa nama?
1: Halo, dobroveče, ovde Maja.
0: Ćao.
1: Želim jedan pozdrav za mog muža Marka i za mog devera Baneta. Da vam javim da vam je stigla princeza vaša Pipi na more i mama je stigla isto i Branka, tako da znate, nemoj da se sikirate ništa. Vidimo se utorak, ljubimo vas puno i volimo vas najviše.
0: Ok, hvala na pozivu, čao, čao.
1: Ako može, pesma jedna.
0: Ne može, samo ko uplati podršku našem radiju, onda može pjesma.
1: Ok, važi.
0: Ajde, hvala, čao.
1: Čao.
0: Kaže poruka za Aleksandra Milosavljev, ljubavi moja, u petak koliko sam se obradovala, kad smo se vidjeli, toliko mi je poslije bilo teško. Živim za dan kad će ovo sve da bude juče, kada sve ostavimo iza nas i nastavimo tamo gdje smo stali. Mnogo mi nedostaješ, stalno mislim na tebe, voli te tvoja žena i ljubi do neba da

I nek uporno zove na Viber, ja prekidam, ona zove opet, ja prekidam, ja napišem prestani da zoveš, kaže pa ja, javi se da pozdravim. Molim vas, pročitajte poruke, zašto šaljem vam poruke, one gdje pišu pravila, gdje se zove, kad se zove i sve to. Ne zovite na Viber ni slučajno.

kaže za Nenada Stankovića, brate moj dobri, samo tako nastavi, ne daj se Nenade da nas iznenade, najjači si šuraku moj, tvoj zetko Brapinjo, iako može pesma Umri

Dobri naš Boco, puno te pozdravljamo i ove nedelje stalno te spominjemo i čekamo da se vratiš. Svi smo dobro. Nadamo se da si ti Bob, Stojke i ostali. Roki moji, kad je teško, seti se da postoji neko ko svim srcem veruje tebe i voli te bezuslovno, ko te čeka na našem kućnom pragu. Koliko god bilo potrebno, tvoja Ivana.

mirne. Za Nenada Stankovića, bato moj, samo da znaš da mislim na tebe kao i svakog dana, da mi mnogo fališ, nije isto kada te nema i jedva čekam da opet budemo zajedno. Jedva čekam da se zagrlimo uskoro, ti si moja duša, voli te tvoja sestra Sanja. Sve ove godine, ja svojim morem plovim. Za Peru Kovačić, dani su kao godine i tebi i meni, nadam se da uskoro biti suđenje. Sve će ubrzo proći i živote moj, jači smo zajedno i znaj da sam ti velika podrška. Volim te mnogo i hvala ti na onako lepim pismima. Kroz ovo prolazimo zajedno, srećo moja. Drži se, ljubim i volim najviše. Veliki pozdrav za Rokija i njegovu lepšu polovinu, tvoja Nevena. I ovih bora neka stigne je. Za Nenada Stankovića, znam da ti je teško, ali moraš da izdržiš i da ne dozvoliš da te ovo slomi. Život ume da pogreši čoveka, ali isto tako ume i da ga nauči i vrati na pravi put. Kod kuće sve isto, svi su dobro, samo budi zdrav, čuvaj se. Kad sve ovo prođe, važno mi je da izađe živ, jak i pametni. Mama te voli i stoji uz tebe uvek. Jedina moja srećo, veliki pozdrav od Babune i Levija za Jogija. Rakija je spremna, samo još ti fališ za stolom. Kaže Roki, ti si čovjek velikog srca i još veće snage, kroz sve izazove prolaziš uzdignute glave. A mi smo ponosni što te imamo. Uvijek smo uz tebe, svakim danom i svakim otkucajem srca. Vole te, Jovana i Emila. Nemanja sine, volite majka najviše na svetu, puno pozdrava i ljubavi, šalje ti tašta, čekamo te još malo. Pozdrav za Čiču Boška, Mausa, Saleta, Stefana, Sakija, Daška, Voju, Bokija u Kornojburgu i za svakog ispravnog momka, pozdrav od brata Miljana. Veliki pozdrav za Mir sada, kad je teško pravi prijatelji ne odlaze, ostaju i pomažu da pronađemo snagu. Od srca hvala i molim te čuvaj mi onoga moga, a ti znaš koga, jer on je život moj, Ivana.

Kaže, Aleksandre, Arambašiću, najviše na svetu te volim. Pozdrav bratu Boćoli. Drži se bato, proći će joj brzo. Nadamo se brzom viđenju. Pozdravljate Rileta i Boba.

Pozdrav od Snajke i onog njenoga za Ročka. Kaže Ročko, istraj u borbi, nije lako, ali u ovom našem mračnom tunelu sunce mora ogrejati. Laku i mirnu noć ti želi Snajka. Kaže pozdrav za studio, pozdrav za mog sina Nenada, ljubi ga majka, danas sam pravila sok od višnje, kad dođeš da piješ, kući smo svi dobro, budi jak, budi dobar, ti si moja snaga i moj život.

0: Imamo govornu poruku da vidimo da li funkcioniše.
1: Babu, gestam vam bjen, ali ja nosam ga podstak. Und dann haben wir ich habe ganz viel geschwommen, denn ich habe zweimal Pause gemacht und dann geschwimmt zweimal. Doch, du hast zweimal Pause gemacht. Und dann mag ich dir sehr, Volume der Bruno. Und ich mag dich sehr, Volume der Bruno.
0: I još kaže, Halki je život naš, volimo te najviše na svijetu. Za Rokija želimo da znaš da nisi sam, jednog trenutka, svakog dana si u našim mislima i srcima, mnogo nam nedostaješ, jedva čekamo trenutak kad ćemo te ponovo zagrljiti. Volimo te, Jovana Emil Mina.
2: Ne mogu mi ništa, vodim legalni kriminal, pa to izbrisana prošlost, izgore od dosije, svaki član rije.
0: Pozdrav za Matiju Šarković. Sine, mislim na tebe, radujem se da te vidim. Pozdrav od Mateje za Aladina, Petra i Bisla. Momci, sve najbolje.
2: Jamu kovale se zavere, u štekovanom stanu ovaj život piše mafija u stilu Gaddafija.
0: Nikad nemoj da zaboraviš koliko te volim, koliko mi samo nedostaješ, pogotovo nedeljom. Volim te mnogo i baš mi fališ. Skile.
3: Sve od Krima pa do Rima, ratovanja pomi.
0: Pozdrav od Salete za Dinju. Bratski, nedostaješ puno, sad bi naša luda glava se setila nečega i ko zna gdje bi bili, ali izdržat ćemo i ovo. Veliki pozdrav i čuvaj se.
3: Ovo

0: poruku.
1: Beko moja, sunce moja, dušo moja, ljubave moja, volim te najviše na celom svetu. Lepo spavaj, mene sanjaj, još malo pa smo zajedno.

Veliki pozdrav za mog brata Laki od sestre Kane. Samo da znaš da mislim na tebe svaki dan, da si mi u srcu i da te čekam. Ostan jak, izdrži sve što dolazi i ne zaboravi da imaš svoju sestru koja te voli i koja je uz tebe. Tvoja Kana šalje ti najjači zagrljaj. Sve što si rekao, završavamo. Roki, moj, volim te zbog čoveka kakav jesi, a za mene si najbolji muž na celom svetu, voli te tvoja žena. Pozdrav za Lakija u Simmeringu. Pozdravlja braću iz Pale sobe B307. Laki je dobro. Pozdravlja Miloša u Hittenbergu, brata Straleta. Voli vas brat, držite se da se svi dobro. Pozdravlja braću komšije, Matu, Dejana, Sakija, Saleta, Pukija, Dragana. Pozdrav za Bokija brata Nemanju, Željku, Konojborgu, za sve koji me poznaju, voli vas brat Čola

0: Pozdrav za najbolji radio, za studio, za Roberta Brata, za veliki trud da se prenesu pozdravi za našu braću austrijskim zamatima, Acu Šubenu, Šoneta, Ninu, Mausa, Dragana, Jozef Štatu, Nemanju, Lugonju, u favoritenu.
1: Daj suzi u prašinu, nijecaju kroz tišinu.
0: Veliki pozdrav za mog brata Dinju. Bato, fališ mi puno, sve ostalo znaš, volite tvoj brat Šaki. Nedostaješ mi puno i puno pozdrava za tvoje cimere i puno pozdrava za matorog Rokija od Dinje.
1: Noćas bit će srno ranjena.
0: Grüße nach Josefstadt für Flo. Hallo mein Sohn, zwei Dinge solltest du niemals verlieren. Die Hoffnung, dass alles irgendwann besser wird und die Kraft, bis dahin durchzuhalten. Vergiss niemals, wie sehr wir dich lieben, deine Mama. Lucky, pozdrav od Kane i Jenny, volimo te, uz tebe smo do kraja. I imamo sad govornu poruku.
2: Bravo, heute ist Sommerferien. Im Kindergarten haben wir Eis und vielleicht Match. Ich hab dich lieb, wir spielen Fußball. Bitte komm zurück. Wir kannst mit mir schauen, wie spiele ich ein Match. Heute. Ganze Welt.
0: Kaže Amra Emi Sebastian, oči mu je lijepe. Brate moj, samo kratko se javim da znaš da je sve u redu, nema ništa novo, svi smo dobro, mnogo nam nedostaješ i jedva čekamo da te ponovo zagrlimo. Puno poljubaca, tvoja sestra Amra. Roki moj, nije važno gdje si, važno da si u mom srcu, dok dišem, hodam i živim, tvoja žena.
3: Bez tebe sam tako sam, prazan mi je sam.
0: Pozdrav za mog Ice Kalta, volim te najviše na svijetu. Moli se Bogu, bit će sve dobro. Ako može, Oliver, kapetan bez broda, znam da se ne uklapa u vibe, ali ako može. Kaže, sad sam bez tebe ka brod bez mora i PS, slušam ove žene kako stoje u svoje muževe i kako su im podrška dok su zatvoreni, pa dragi muškarci, kad izađete, počastite svoje žene nekim dobrim putovanjem ili nekom dobrom Louis Vuitton torbom, ovisi šta vam žena voli, a iskaltu ovo vrijedi i za tebe.

0: Kaže Roki, brate, evo u Nišu, radim neki događaj, ali tu sam da te pozdravim, poželim dobro zdravlje, vidimo se uskoro, cone. Nikice moj dobri, mislimo na tebe, Sneža je dobro, na poslu je sada, stalno smo na vezi sa njom, Sofija je dobro, ništa ne brini i kući je sve okej. Okay. Biće sve u redu, misli pozitivno, očekujemo da se javi, šaljemo ti snagu, veru i podršku, izdržive teške, ovo teško vreme, bolji dani dolaze, ljubimo te Daca i ja. Nele, kao i svake nedelje, sve standardno dobro, da ne davimo i ove ljude, izdrži još malkice, volete Mara, Jela i Jale, puno nedostaješ nam. Kaže, poručio ti Nena da imaš godinu i tri mjeseca da se pojaviš kako znaš i umeš, ne planiramo da te čekamo više, ljubite Zetko, Mara i Jela i Jale. Aleksandre Arambašću, volim te najviše na svijetu, puno mi nedostaješ i jedva čekam da te vidim. Roki moj, želim da znaš da sam uz tebe danas, sutra, zauvek. Život nam donosi lepe i teške dane, ali ništa ne može promijeniti ono što osjećam prema tebi. Ostajem uz tebe svim srcem, verna našoj ljubavi i našoj porodici. Volim te i čekam dan kad ćemo ponovo biti zajedno, tvoja žena. Imamo kratku govornu.
1: Da li može jedan pozdrav za Lakije, za našeg brata Lakice, kako si mi, brate moj, volite tvoj brat Kerim.
0: Veliki pozdrav Boci ili Boci, nadam se ti dani prolaze lako i da treniraš, želimo i držimo palčeve da sve prođe kako treba, pozdrav od Rileta i Boba za jačaj sklekove.

0: I šta ćemo sad da vidimo, da pustimo gdje je ova govorna poruka. Evo je.
1: Um, kleine Finger wollen sagen zum Papa, zum Vatertag, danke zu sagen. Der Daumen geht ganz laut und klar. Lieber Papa, du bist wunderbar. Der Zeigefinger.
0: Čekaj, šta je ovo? Kaže, Roberte, smanji malo te poruke od Ivane, ceo zatvor se buni, do znaš. Ivana, sad ti je sve jasno. Čekaj da pustimo pjesmu, pa da pustimo opet onu poruku malo prije. Čekaj.
2: Do sreće ne može svako.
0: Kaže, pozdrav za braću u najjačem hotelu grada, za Mauza, Rocka ili Ročka, Saleta, Alena, Badurija, Gonzalesa, C3, 36 i ostalu braću, vaš brat Zeleni. Rocko, nadam se da su vam vratili struju da kuvate kavu. Prozori ćete počupati, valjda, ne znam. Kaže, izvini Roberte na dugačkoj poruci, tek sam izašao pa da pozdravim braća.

Kaže za Petra Kovačića: sine moj, mi smo dobro, a ti nam nedostaješ mnogo, radujem se svakom tvom pozivu, budi dobar, ja kao što si uvijek bio, proći će i ovo u našim mislima i molitvama si svakog dana. Šaljem ti ovim putem puno zagrljaja i poljubaca, volim te do beskonačnosti, tvoja mama Boba. Kaže Roki moj, laku noć ljubavi, neka ti noć donese mir, a snovi snagu za novi dan, i kad nas dele kilometri zidovi, moje misli i srce su s tebe, spavaj mirno, sve ok, deca su super, svako na svojoj strani i svojim obavezama, volimo te svi, tvoja Ivana.

0: I idemo sa govornom porukom.
1: E, ljubavi moja, volim te najviše na svetu i hvališ mi mnogo. Sutra dođemo na posetu u 20.45 i volimo te puno. Lepo spavaj.

0: Aha, neko zove. Halo, dobro večer, ko je sa nama?
1: Dobro večer, Aida ovde.
0: Ćao, ćao, izvoli.
1: Evo ovako, htjela sam da pozdravim mog Aleksandra, da mu kažem još jedan put da ga volim najviše na svetu. On čeka uvek moj poziv nedelju. I ako sam poslala jednu poruku, da mu kažem da sutra dolazimo i Irina i ja u posetu u 9.45. Da pozdravim ostalo društvo, malog tigra, Žileta, Sakija i da ga ljubim do neba da pukne. I ako može pesma ova od Baje, Od ljubavi jače.
0: E, a reci mi nešto, zar to nije malo tanko, samo jedna poruka, jedan poziv? Kako može Ivana onoliko puno poruka da piše?
1: Pa ja ne znam, stvarno, ja jedino stvarno da se potrudim i da nadmašam tu sve.
0: teško.
1: Ali teško. Ne mogu ja. Ne, dovoljno je. Čekam ja da svi apeluju da se Roki što prije
0: da ga pustimo napolje, jel? Zbog njegove žene Ivane.
1: Ja apelujem na sve sudove ovog svijeta.
0: A meni je to slatko, znači žena se baš trudi, svaka je čast.
1: Žena voli svog muža, volim i ja. Isto moga Aleksandra.
0: A koja pjesma je bila?
1: Dovoljno je.
0: Koja pjesma je bila?
1: Ovo Daj od ljubavi jače.
0: Evo, pisali smo i bit će naravno.
1: Hvala ti puno.
0: Hvala tebi što si zvala, pa
1: čao,
0: čujemo se.
1: Prijatno, čao.
0: Ćao, čao. Nemo da se bunite što neko šalje više poruka nego vi, šaljite i vi ko vam brani. Dok se ja ne bunim, sve je okej. Okay. Aha, neko opet zovem. Halo, dobro večer, ko je sa nama?
2: Bravo, Igor je.
0: Ćao, Igor, izvoli.
2: Samo bih želio da pozdravim brata Darka, da mu kažem da trenira jako, da pazi hranu i da se drži dobro kako treba.
0: Okej, okay. Hvala što si zvao.
2: Hvala vama.
0: Ćao, ćao. Kaže Roki moj, ono jutro što smo pričali, moja drugarica ima još 15 mjeseci gotovo, inače 4 godine, veliki pozdrav se boj Ničanka. Uroše, volimo te i pozdravljamo svi, budi dobro, čekamo te da se vratiš, sestra Stefana. Još se nisam skrasio. A kaže, debeli, svu snagu ovog sveta ti šaljem i srećno utorak, znaš da sam tu zauvek, volim te, drži se, laku noć, budi nam bez brige, mali ćima i luda žena najviše. Pozdrav za Dinju od Cane, Saleta Perice i Radice, Dinjac naš, samo da ti kažem da sve okej, okay. Bila nam Ema juče, odlično je, kuće je sve okej, okay. Nadamo se da si i ti dobro, laku noć, lepo spavaj i sanjaj.

0: halo, dobro veče, ko je sa nama?
1: Dobro veče.
0: Ćao, ćao.
1: Ovde Đorđe.
0: Izvoli.
1: Pozdrav za ekipu u radiju. Hvala vam puno za ovo što radite. Pozdrav za Petra Kovačića i Rokija. Za dalekog severa. Čuvajte se, braće, držite se, čekamo vas. Ljubi, brate, sve najjače.
0: Ok, hvala što si zvao.
1: Doviđenja, prijatno.
0: Ćao, ćao. Kaže, hallo Deidre, ich hoffe, dir geht's gut. Wir vermissen dich alle sehr und können es kaum abwarten, dich endlich wiederzusehen und umarmen zu können. Wir denken immer an dich, hab dich lieb, deine Emmy. Veliki pozdrav bratu Vladu, Zemu, Mirsadu, mom matorom i svim ljudima koji ove bitke biju, a bili smo ih zajedno. Setim se svega i svih, ali sloboda učini da svaki teški dani budu prošlost. Želim vam svima što pre slobodu, bratski pozdrav svima, Nemanja Jelić.

0: Sale, brate moj, vidimo se ujutru, jedva čekam, nedostaješ mi, pozdrav tvoja sestra Rina. Puno pozdrava i poljubaca za Nikolu Grubača od čerke Sofije, supruge Viktorije, sestre Tijane i majke Jasmine. Mi smo dobro i zdravo, pozdrav iz ekipu i sobe, volimo te puno i željno iščekujemo. Halo, dobro večer, ko je sa nama? Halo?
1: Halo,
0: nešto vam prekida. Bitte noch einmal anrufen. Ich höre. Ja, bitte jetzt geht's.
1: Kann Sie mich? Ich wollte meinen Bruder grüßen, Miguel, und mein Freund Martin. Ich liebe die ganz viel und wir warten auf die. Und ja.
0: Okay.
1: Danke, tschüss. Passt,
0: danke dir. Ciao, ciao. Pozdrav za mog brata Salete Milosavljeva od brata Gorana i porodice. Sve najbolje ti želim i da ti brzo prođe vreme tamo. Dobroveče svima i radio, dobroveče. Kao i svake nedelje ovim putem pozdrav šaljem sinu Aleksandru Milosavljeva. Saša, ljubite majka, budi mi dobar i drži za bolje sutra koje te čeka. A čekamo ti mi svi, tvoje čerke Lora i Lena, tvoja žena Ida, Hana, sestra Jerina, tvoja braća, Goran i Stefan, a čekam te ja, tvoja mati. Lora je završila prvu godinu srednje, evo ti lepa vest da se raduješ. Lazara smo prekriče pratili na drugarsko veče u Izvor restoran. Budi mi dobar, volimo te svi. Pozdrave šaljem Sakiju, Žiletu i malom Tigru. Nana, evo Miška i ja šetamo, danas je malo teži dan, vjerovatno zbog datuma. Trebala sam u srijedu da dođem, ali se iskomplikovalo zbog posla. Stvari će ti Dule donijeti. Nadam se da je sve ok, kod nas jeste. Nedostaješ nam, volimo te i znaš sve. Nije mi još ništa davao

pozdrav za Dinju od Kleše. Laku noć, Bruna Marko, želim ti mirnu noć, lepe snove, samo da znaš da mislim na tebe i da te mnogo volim. Neka te čuva, dragi Bog, i nek te prati mir gdje god da si. Šaljem ti veliki zagrljaj i jedva čekam da čujem tvoj glas, tvoja mama. I kaže, Bruna Marko, znaj da te volim najviše na svijetu, tvoja sestra Julija.

0: Imam odgovornu poruku.
1: Tata? Tata, jedno?
2: Jedva čekam.
1: Jedna, tata.
2: Da dođeš.
1: Dođi.
2: Ajde, pevi tati pesmicu.
1: Ima jedna pesma. A kako bi to ribi, mamoga?
2: Kaži tata, laku noć.
1: Ja se dobiti satom.
2: Kaži tata, laku noć.
1: Laku noć.
2: Voli temka.
1: A tekne.
2: Puno.
1: Puno.
2: Ćao.
1: Ćao.
0: Kaže, halo Bruda Marko, htela sam da ti kažem, nedostaješ mnogo, čuvaj mi se, budi jako, s tebe sam zauvek, volim te tvoja sestra Tamara, što beskrajno, želim ti laku noć i lep san. Mojim unucima Banetu i Stevi puno sreće, zdravlja i da se što pre vidimo želi baba Nada.
3: Ne znam ja u paru, ni ulicu da pređe.
0: Ćao, deco moja, voli vas vaša mama, Vesna Veliki Zagrljaj vam šaljem.

0: kaže: Ćao deco moja, voli vas vaša mama Vesna, veliki zagrlja vam šaljem.
1: Kad ne spavam i kada sam u gužvi, zauzet u službi, za tebe sam...
0: Dragi moj unuče Nenade Stankoviću, gdje god da si, šta god da se desilo, znaj da te baba voli i da misli na tebe svaki dan. Nemo da kloneš duhom, svaka muka prođe i svaki dan donese novu nadu. Čuvaj zdravlje, čuvaj srce, ne daj da te tuga slomi. Ovdje te čekaju ljudi koji te vole i koji žele da te vide nasmejanog i na slobodi. Baka se moli za tebe svako veče. Drži se zlato, moja tvoja baka, Olga. Puno pozdrava za mog sestrića Nenada Dinju, tetkinog plavušana. Ema ti raste, kaže, kupio je tata čokoladu. Postelin, puno te volimo, čekamo da što pre dođeš, tvoja tetka Keka. Veliki pozdrav Roki od Goce i Cona, kao njegovo Ivani. Kaže, ako neko voli oca i muža onoliko, onda su to tvoja deca Ivana, malo i mi tvoji Goca i Cone.

Dragi tata Željko, šaljem ti veliki pozdrav, mnogo te volim, mislim na tebe svakog dana, nedostaješ mi i jedva čekam da te vidim. Želim ti puno snage, zdravlja i lijepih misli, veliki pozdrav i puno ljubavi od mame Đulije, volimo te, tata.

0: duše majkine, ljubim vas puno i volim, budite jaki, dobri, vi ste moji sokolovi, volim vas najviše na svijetu. Kaže, drži se oko moje najljepše, Igore, Dare, samo još malo, nemamo puno, samo malo, i da vas opet zagrlim i poljubim, deco moja, mnogo nam nedostajete, mama i tata.
1: Sad mi dolaziš da moliš, ja bih da u paklu goriš, ti bez ponosa, ja bez milosti.
0: Sad Arka iz Berlina, iz dana u dan sve teže, ali sa druge strane jedva čekamo da budeš sa nama ponovo. Ali bez obzira na sve, jedno se nije promijenilo i dalje si moja najveća ljubav, moj oslonac i osoba koju bih izabrala 1000 puta iznova. Čekam dan kad ću ponovo moći da te zagrlim, da ti kažem koliko te volim, gledajući te u oči, a ne kroz uspomene i poruke. Volim te više nego što riječi mogu opisati, tvoja deca i tvoja menka. Kaže, ako može od Jakova, ja volim kad si tu od ćerke Snežane, hvala.

0: Ganz liebe Grüße an Simmering Goku, mein Löwe, ich liebe dich, mein Herz. Ich kann es kaum erwarten, dich wieder in meinen Armen zu halten. Ich küsse dich, deine Frau.
1: Cijelo k sebe dam, a ti ni da me pogledaš.
0: Za Peru Kovačić, sreća moja, nedostaješ mi iz dana u dan. Vreme mi sporo prolazi, jedva čekam da se sve ovo završi i da opet budem u tvom zagrljaju. Ti si moj borac, hvala ti što si mi podrška. Uvijek sam tu za tebe, to znaj. Volim te puno, najluđe je tvoja Nevena.
1: Mada dobro znam koja ti je namjera.
0: Kaže dragi moj suprug Željko, dragi Devere Branko, šaljem veliki pozdrav puno ljubavi, nedostaje nam svakog dana, često mislimo na vas. Budite jaki, čuvajte se, verujemo da će doći bolji dan i da ćemo se uskoro ponovo zagrliti.
1: Ja volim kad si tu, kad si pomalo lud.
0: Neka vam srce bude puno nade, a misli mirne, znajte da niste zaboravljeni i da vas porodica voli i čeka sa puno ljubavi i poštovanja, Đulija.
1: Ja volim kad si tu, jer kada te ne...
0: Puno pozdrava za Mitra Stanišića od sestre Verice sa porodicom. Čuvaj se, volimo te puno.
1: Pa na kraju ostane jedina želja da si opet tu.
0: Ovdje Leonardo, samo sam htio da te pozdravim, da ti kažem da mislim na tebe svaki dan. Nedostaješ mi i jedva čekam da te vidim. Nadam se si dobro, da si jak. Volim te puno, šaljem ti veliki zagrljaj, tvoj Leonardo.

0: da stanem tem.
1: Kaže Roki moj, svaki dan zahvaljujem životu što te imam, ti si moje najlepše blago, tvoja žena. Za Nikolu Rajaka, sine, nadamo se najbolje, mislimo na tebe, vole te mama i tata.

0: I immer morgen Poroku.
1: Hallo Ben, wir schicken dir ganz, ganz liebe Grüße. Für David wünschen wir alles Gute und euch weiterhin Kopf hoch. Ihr schafft das. Wir haben dich ganz, ganz lieb.
2: Bussi, Bussi. Ben, schlaf gut.
1: Baba.
0: Kaže, šaljemo pozdrave iz Beočina za Petra Kovačića. Drži nam se, brate, čekamo te na polju, trenira i budi jak, izguraj do kraja, proće i to sranje. Pozdrave od Kumića, Milana, Snajke, Faruka i sina. I da vidimo šta smo pustili, kakva je ovo pjesma, to je ovo. Kaže, za Nešu Dinju, barem višnje kad dođeš, tetka pravi metarsku pitu samo za tebe. Dragi Batanešo, mnogo te volimo, šaljemo ti našu ljubav i snagu, tu smo i jedva čekamo da te vidimo. To ti žele tvoje sestre Kaja i Kiki sa ujkom Igorom i ujnom Gocom. Za Nenada Stankovića, nadam se da si u jakom treningu, ne sumnjam u tvoju snagu, ni fizičku, ni mentalnu. Laku noć, lijepo spavaj, tvoja sestra Sanja.

Er flüstert unterm Tannenzweig. Muss alles in sein Dunkel. Prije 20 godina sam išao u Hamburg s jednim drugom i nije imao radio, imao samo jednu CD i to od Rammsteina. Kad smo slušali od Beča do Hamburga, pa sad ti vidi koliko sati, samo jedan CD sa Rammsteinom. Otec sam postao pravi fan od Rammsteina. Kaže Musikwunsch an Paun im Simmering von Frau und Kindern extra nenasrećne ljude.

0: Kaže pozdrav za Stevu i Baneta, ljubi vas vaša snajka Joks. Pozdrav za mog brata Dinju i braću, držite se legende moje, znate da brat stoji uvijek uz vas, da niste sami. Voli vas brat najviše, samo jako, glava gore, voli vas Japanac. Pozdrav za Dacu, Dakija, Luja, Vasu i Mirsa, da voli vas Džigije. Matori moji, vežbaj i ove dane sprži, znaš da nedostaješ, da smo potpuni, naš si ponos i neko bez koga ovaj život nema smisla, nedostaješ, ali tu sam svima, ne brini, tvoj prvenac. I imamo govornu poruku.
1: Pozdrav za Petra Kovačića i Rokija, familijo, drži mi se, idemo na maz. Još jače kad izađeš, ljubite, brat. Samo treniraj, pumpaj, ubijaj.

0: Halo, dobro veče, ko je sa nama?
1: Dobro veče, htela sam da pozdravim brata Marka i brata Baneta od sestre Branke, da mi budu jaki i da se vidimo u utorak sa mamom Snežanom. Hvala puno.
0: Hvala.

kaže, Đole, ljubavi, šta god da te muči, danas zapamti da nisi sam, ja sam tu, verujem u tebe više nego što možeš da zamisliš i znam da ćeš sve izgurati, voli te najviše tvoja žena Maša. Braćo moja, nadam se da ste dobro, da se držite, izvinite što nije bilo poruka, nisam vas zaboravila. Voli vas sestra Mara najviše na svijetu, nadam se da ova agonija uskoro prolazi. Eto, bilo je dugačko, kućeš duže. Pozdrav za mog brata Dinju. Bato moj, znam koliko si jak i znam da ćeš sve ovo izdržati. Ne dam ni ja da padneš na dno, zajedno prolazimo kroz sve. Glavu gore, brate moj, najbolje tek dolazi, volite tvoj brat najviše Japanac. Kroz prozore našeg doma. Ćao Beli, mi smo dobro, ne moraš da se brineš, za dva dana se opet vidimo, laku noć, lepo spavaj, volim te puno, tvoja Saki i Elena. Sklapam oči i teši. Pozdrav za Mateju od Lakije i Lakijeve porodice, ostani jak, još malo je ostalo. Veliki pozdrav za Lakija od Sinana, izdrži brate.

Herrscher, heute sind es 4 Monate, seit du nicht mehr neben mir bist. Du fehlst mir sehr, Samuel, auch wenn ich heute echt sauer war. Ich liebe dich und hoffe, du weißt, dass deine Donna. Kaže, pozdrav za C4, Čepija, Nikolu, Papija, Samuela, Igora, Slavišu, Hedija, Čupavog, Duleta, Acketa, Bucka i Draganceta od Brankovića. Veliki pozdrav za Stefana Ilića iz Niša, Duvanište od Kuma, budi ja kume kao što si bio. I da jutru bitku biješ, da se bori. Za Nenada Stankovića, dragi Nenade, verujemo da će sve ovo brzo proći, šaljemo ti našu podršku i snagu, to ti žele Bogdan i Kaja. Za Petra Kovačića od Tuborga, brate, samo lagano, zidovi mogu da zatvore čoveka, ali ne mogu duh, čuvaj osmeh, čuvaj glavu, guraj dan po dan, ovdje te niko nije zaboravio, svi te čekamo. I sad ćemo nešto malo veselije, slušaj ovo.

Roki moj, ova nedelja prolazi, ti si daleko, možda boli više nego jedna. Znam da smo mislima i ovu noć zajedno, volite tvoja žena. Ćao, beli naš, ja i mama smo dobro, ne brini se, ja čuvam mamu. Želimo ti laku noć i spavaj lepo, tvoja Elena i Saki, volim te.

Kaže Roki naš, ti si samo, ti nisi samo naš tata, ti si srce naše, naš osmijeh u teškim danima i naša najveća snaga. Tvoja ljubav, podrška i reči koje su nas uvijek hrabrile, zauvijek žive u nama, Jovana. Pozdrav za Aladina i Mateju, Laki, čuvajte se, budite dobri. Što pre da vas vidimo na slobodi, Laki, ljubite, Jenny tvoja. Pozdrav za moja dva sokola, mnogo mi nedostajete, jedva čekam da se grlimo, voli vas tata Sava, mama Mira, mislimo svaki dan na vas. Top.

Pozdrav za Veljka i ekipu u C237 šalje Majka. Vidimo se u četvrtak u 12:30 i pesma Moja braća od Cobija. Hvala što ste podržali naš dragi radio.

Evo, kaže, Amara se javlja, kaže, ajde neku veselu, neku novu od Aleksandre, Macho Man, da malo podignemo raspoloženje, dosta je bilo tužnih pesama, nije ovo stanje na koleđu zauvek, kaže, sutra, preko sutra, naši voljeni će biti kod kuće, samo pozitivno pozdrav od Amara.

0: samog Baneta, dokle god dišem, imat ćeš nekoga ko veruje u tebe, volite celim srcem, ti si moj ceo svet, tvoja Lela.
1: Za njihovu sreću, ja se molim Bogu, djecu nek mi čuva. Ja
0: pozdrav za Sašu i ekipu od Gorana, Tanje, Lazara, Dušana i Nikoline i pozdrav za studio. Pozdrav za Lakija od sestre Eme, čekamo te.

0: Imamo govornu.
1: Za Darka iz Berlina. Tata, volimo te puno. Jedva čekamo da te vidimo i da nam vratiš osmeh na lice i da budemo svi zajedno. Volim te, tvoja Bela.
0: Šta ćemo sada pustimo da vidimo šta smo ovo našli, može ovo.
2: Da li si slov ili bez lova?
0: Ovo ste vidno ručili.
2: Ili brilj, ili moje, moja brać, nema moje tvoje, moja brać, svoju braću vole.
0: Veliki pozdrav za brata Armanda u Jozef štatu od brata Kristijana i Đorđeta. Da nam bude jak, brate, izdrži, uz tebe smo, ljubimo te.
2: Brać, svi su kao jedan u tuđin, svi smo mi braća, uvek sloga, nikada svača, Bog me čuva.
0: Kaže Dominik, srce moje ih liptih, hübales, klepštak, pibi, kanc kom, patn. Bis ich dich wieder bei mir hab. Ich vermisse dich abnormal, deine Janine, za Dominik Paar.

Za Petra Kovačića, sine moj, ti su moja snaga, moja radost, moj život, i da čekam da prođe ovo sve, da opet budemo svi zajedno. Volim te puno, oko moje plavo. Pozdravi sve s kim si dobar, a poseban pozdrav gospodinu Rokiju i njegovoj Ivani, tvoja mama Boba. Nemam ni brata ni sestru. Kaže, pozdrav tvoje žene Valentine, volimo te Dušane, srećan rođendan, za Luku, naš sin živeo 100 godina.

0: Ostani brin, ili moj, moj
1: ambrat. Pozdrav za braću moju u hotelima van grada, za Bokija, Lakija, Hataba u Hitenbergu, za Visokog u Eisenstadtu.
0: Moj ambrat, tu su kada treba, moj ambrat.
1: I govorna.
2: Tata, čiča, volim vas puno, ja dočekam da dođete kući, Kiki je sutra rođendan, bit će nam jako lepo, želim da lepo sanjate, ja dočekam da dođete kući, svi smo dobro, živi, zdravi, i pozdrav za Roberta koji svako večer šalje, svake nedelje svako večer šalje naše poruke. Šta ti
1: nikad? A zašto više nema ono hoću da si živ i zdrav? Zašto to fali? Ja, to mi jako nedostaje. Da sam sretan. Kaže pozdrav veliki za mog brata Dacu i njegove drugove od Špira. Nadam se si dobro, brate voli i uz tebe je do kraja. Šta te nima? A ona kaže laku noć Roki, lepo spavaj, volimo te, ćerka. Sad znam. I imamo govornu poruku.
3: Tata, ja te volim najviše na svetu, da budeš živ i zdrav, da nam se brzo vratiš, da zauvek živiš, sutra mi je rođen, da ne jeste da ćeš propustiti, ali te ja mnogo od srca bolim, volim do ljubavi, a ja dočekam da te vidim, da bi išli na Zlatibor. Tibor, ne, ja mnogo, mnogo volim mamu, moja mama mi je tujan. Ali ja sam mnogo tužna zato što ti nisi hoću da se brzo vratiš. Mua, dok je kada poljubac, da.
1: Izgube. Kaže pozdrav Roki, čuvaj se, treniraj zet. I noć zamini. Onda kaže, deco moje, budite jaki, Igore, Dare, još malo do. Kad se vodi od života potope. Ne znam što ovo znači, nemamo puno, deca su vam dobro, svi smo dobro, Igore, tvoj cakula ti je kupio patike, volite tvoj bata, puno mama i tata. Đole ljubavi, možda ne mogu da rešim sve tvoje probleme, ali želim da znaš da nikad nećeš morati da prolaziš kroz njih sam. Uz tebe sam uvijek tvoja žena Maša. Laki, volite sestra najviše, ako budeš htio sutra da zoveš u 9, imam ispit, pa zovi kasnije malo, ako ne budeš mogao, zovi u 9, pokušat ću da se javim. Pozdrav za mog brata Igora Bruda, bleb štak, wir schaffen alles zusammen, ich hab den Brief gelesen, keine Sorge, uns geht's gut, ich hab dir einen Brief zurückgeschickt, ich hoffe, du bekommst ihn bald, ich liebe dich. Pozdrav za mog brata Darka, Dare, ne brini ništa, volim te, budi jak, od vašeg Saše i Gangule, voli vas moja braća. Sva sjećanja. Kaže, gute Nacht, mein Samuel, mein Herz, wir sehen uns morgen, vergiss Papier, Stift und diesen Zettel für Ratenzahlung nicht, deine Donna. Kako je to? I imamo govornu.
4: Laki, čekamo te, familije moja, evo, svi smo ovdje u Avli, čekamo te, brate. Ne sme niko da ga ogrebe, familijo.
1: Roki, lepo nam spavaj, volimo te, nedostaješ, Emil Mina. Opa!

Kažu, može pozdrav za Marka i Baneta. Budite jaki, volimo vas puno. Stigla je mama i Branka. Pipi je stigla danas, sve u redu. Ljubimo vas puno. Lepo nam, spavajte, ne sikirajte se ništa. Vidimo se utorak. I kaže Nataša Matić 1-1.

Kaže, utorak nastupa čuvenih 9 ratnika, samo mirno, dostojanstveno i bez improvizacija. Ostalo neka odradi sreća, laku noć i puno snage vam žele ratnica Lela i luda žena Danica. Dobro večer svima, Roki, lepo večer ti želim, laku mirnu noć ti želim, blago tebi, ti imaš svoju Ivanu, nema to svako, pozdrav svima, Radovanova mama. Hoću nekog da za mene gine, da mu na srcu te to... Pozdrav za Lakija od Daja Asmira. Što nikad nisi znao ti, da mi radi... Mane, ljubavi, laku noć, ako večeras pogledaš u nebo, znaj da negde pod istim nebom jedna žena misli na tebe. Veruju tebe i volite više nego juče, a manje nego sutra. Volite tvoja Lela. Vrgi pozdrav za mog brata Petra, drži mi se brat, tu smo svi, čekamo te, budi jak i na najjače batice. Sutra sam prva, ako se slučajno ne javim, da znaš, ako može pesma od mene i Amera, Barbara, Bobak, teraj se, teraj, dosta mi te više.

Evo sad kaže Ivana, ja samo želim da kažem da ja nisam dokona, da nemam šta da radim, pišem poruke. Ja samo svom mužu želim svim nebeskim silama dokazati, pokazati šta je on meni u životu, jer je sve to on zaslužio. Želim i vašim voljenima da pišete i šaljete reči poštovanja, ljubavi i podrške, a Robert će vaše poruke pročitati. I nemojte da me hejtujete, Robert neće da mi čita onda poruke. Laku noć svima, svima želim mir i svakako što pre dočeka i svako što pre da dočeka svoju slobodu i sa svojim voljenima da budete. Eto vam sad. Bane, znaš li šta mi je najteže? Što ne mogu da te zagrlim, a drugo najteže je što ne mogu da ti dosađujem uživo, da te iznerviram, nasmejem i da ti se bacim u zagrljaj i izljubim puno, volite žena bre.

0: Evo imamo i predlog, kaže, obavezno da pozovemo Ivanu emisiju, a Aida da tu nedelju vodi emisiju kad Ivana bude gost. Sada nam emisija tek postaje interesantna, ljudi. E, čuje ovo? Kaže, Halki, volimo te. Veliki pozdrav za brata Armanda u Jozefštatu, od brata Kristijana i Đorđeta, da nam bude jak. Brate, zdrži, uz tebe smo, ljubimo te. Veliki pozdrav od Belmina za Lakija. Dare, voli te tvoja mama najviše na svetu, sutra ti dolazim, jedva čekam da te vidim, laku noć i želim, voli i ljubite tvoja žena najviše na svetu. Za Petra Kovačića, sine, lepo spavaj, lepo sanja, jer u snu nema granica, volite puno tvoja mama Boba.
1: Ljubav jedina, ti si onaj koga Bog mi šalje, ti si onaj...
0: Evo, por kaže, Rok, idi spavaj, da se i mi smirilo. I imamo govornu poruku.
2: Puno pozdrava za moga dacke uz poruku, Dale, mislim na tebe. Volim te, ljubim te. I uvijek sam tu. Puno te volim i ljubim i čujemo se utorak. Ćao vam.
0: Ovo kaže, Roki, moj, prava ljubav ne meri vreme provedeno zajedno, već snagu kojom čuva jedno drugo i kad je teško. Hvala ti što si moje srce, moj oslonac, moj dom, volim te zauvijek, tvoja Ivana.
1: Hoćeš li lokaciju, adresu i broj, lažeš...
0: Za mog Baneta, gde god da si, moje srce svake noći pronađe put do tebe, laku noć, najdraži Lela. Laki, volite Nena Mercida, budi dobar, jedva čekamo da nam se vratiš.
1: Ide dominacija, bez sebe ja mogu.
0: Daca, brate, budi pozitivan, jak i zdrav, to je sad najvažnije. Poštujete i voli tvoj brat Špiro. Dominik, liebe Grüße von Oma, Opa und Papa, bleib stark und bald hast du es geschafft.
1: Lažeš me, ljubavi.
0: Laki pozdrav od Ada za tebe i Mateju, imaš pozdrav od stalne ekipe, a od Fukija pogotovo volete braća.
1: Tvoje stvari čekaju te u koferu sve.
0: Kaže, Roki, bez tebe moj život nema smisla, čekam te da me oživiš, da mi dođeš, da nastavim da živim, tvoja Ivana. Pozdrav za Aladina od baba Apka, da si živ i zdrav, pozdravljamo te svi, čekamo sine. Dare i bata Igor, ljubite tvoj brat, ne sekiraj se ništa, vaš brat Gangule radi svaki dan za vas, bit će sve u redu. Kaže, pošaljem vam sutra pare, budite jaki, voli vas brat Sale, pozdrav za mog Žeksona, za Armanda.

0: je ostala.
1: Kaže, Roki moj, čuvaj se, vežbaj, misli na porodicu i tvoj Ivano, brzo ćemo proći, pa da onda uživamo kao nekada brat Cone. Laki, ne zaboravi da sam tu za tebe, reci Kane, ako ti nešto treba da ti pošaljem tvoja tetka. Igore, i u dobru i u zlu, majka je za tebe uvijek tu, volite mama najviše na svijetu, čekate mama da grilamo, lepi moji.

0: Halo, dobro večer, ko je sa nama?
1: Dobro večer, opita Ida.
0: Sad će biti neko prozivanje. Sad je interesantno. Čekaj da uzmemo kokice i da upalim. Samo čekaj, čekaj.
1: Ajde. Ajde, spremite se, polijećemo. Ovako, želim ja isto da pozdravim Ivanu. I baš bi vola, ovo je dobra ideja ova gospođica, ili gospođa što je napisala.
0: Da vas ugostim ovdje, a?
1: Jeste, ja sam voditelj. Zauzimam tvoje mjesto da nam ona, da nam Ivana dočara to malo, ja ću da se spremim sa pitanjima kakva je to nemoguća ljubav toliko.
0: Vidio, ja vam mogu dati ovako neke ocjene, znaš, znači u zadnjih par mjeseci ti Ivana ste najgore, a prije toga je bilo mnogo drugih, znači imali smo tu svašta nešto, bilo je interesantnih stvari, ali trenutno ti Ivana zauzeli ste prvo mjesto zadnjih mjeseci.
1: Ja pozdravljam Ivanu, stvarno bi volila možda nekada u posjeti da se i sretnemo.
0: Zašto ne, da se upoznate,
1: da se upoznamo.
0: U istim mukama
1: ja
0: je sve dobro.
1: Ja nemam stvarno ne hejte, nemam taj hejt da je prozivam ili nešto, nego brate, idi Roki na spavanje, molim te, gotovo.
0: Ajde peticija da pustimo Roki free, Roki da ide Roki na slobodu, da može Ivana da se odmara.
1: A želim mom Aleksandru da kažem da ga volim najviše na svijetu i da je dočekam da izađe. I kao i sve ostale žene, ja vjerujem da sve ostale žene vole svoje muževe i da smo mi svake nedelje baš iz tog razloga tu i da šaljemo.
0: Sve je to ljubav.
1: Poti.
0: Sve je to ljubav.
1: Sve je to
0: tako
1: ljubav.
0: Pozdrav i za tebe i za Ivanu.
1: Jeste. Eto, okay. Htjela sam još jedan put da se javim. Laku noć svima, lijepo nam spavajte i eto, to je to. Pozdrav tebi veliki i svaka ti čast na ovom i svemu.
0: Hvala što si zvala, pa se čujemo opet. Ćao, ćao.
1: Ćao, ćao.

0: každi den je taki jak...
1: Evo kaže Ivana, odjavljujem se, lako noć svima, Roki moj, valjda će sada da spavaju na miru, svi volite tvoja Ivana. Kaže Aida, ja se slažem da Roberta na godišnji, a mi stvari svoje ruke. Eto šta ste uradili, otjera ste Ivan. Eto vam sad. Pozdrav od Tasketa Hasanovića za Lakija. Igore, volite vas sestra najviše na svetu, dene švesta Maja, fakisnih tih tenke andih, men brudavi, libim dih Dajana Untina, dare ne sikiraj se ništa sve pod kontrolom.

I znači, ako to radite na kraju kad ste već duže i ako ste radili nešto u zatvoru, onda vam te pare što ste zaradili ode, znači odmah to radite dok ste na početku vaše zatvorske kazne. Moja malena, oko struka malena. I ako vas interesuje kako to funkcioniše, javite se našoj dragoj vodi.

pozdrav za studio, kaže hvala, laku noć. Gdje god da si, tamo je deo mog srca, volite Lela Bane. Pozdrav za mog brata Igora, bata, mach dir keine Sorgen, wir machen alles. Wir machen das alles schon. Dare, ne sekiraj se ništa, svaki dan misli na vas.

0: kratku govornu.
1: Pozdrav za mog burazera Aleksandra Milosavljeva, sve najbolje, ljubite bata. Sredinom jula ti dolazim da te vidim, pa još malo pa da izađeš. I pozdrav za svaki život.

I odjavljamo se uz ovu pjesmicu, ajde. Znači, ne tražite mnogo života. Budite skromni. Ako vam dobro ide, nemojte da pretjerujete. Kaže, laku noć, laki, volite majka, ljubim, srce moje. To vam je bilo to što tiče poruka. Ljubim vas puno.